KSA King Sunny Ade lori eto asiko mi e se be se ndarapo mo wa mbi nigbati a ba ntoro ta ba nbebe ta ba nbere nkan lowo oluwa e je ka ma soju abenko ka ma soju abeniko hey ma gbo bo se ndun Olare waju omo tola lori Facebook. Odun ayo New Light lori Facebook. Akinyemi Oluwa seun Adedamola lori Facebook. Oju Oluwa lori Facebook. E se. Agbodo gbuyanju lati soju abe niko. Ta ba ntoro Oluwa je kin rogolo, je kin rogolo. Ewo ninu awon ogo gan. Ogo porisirisi se ogo lori owo ni ogo lori ise ni ogo lori omo ni ogo lori alafia ni